Trending hitovi i samo dobar beat.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Svetsko u soker betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
5: Draga, jesi li danas za akciju?
6: Bez klime nema šanse.
5: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: donosi
1: Mozart.
0: Radio.
2: Radio.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: A dobro jutro, S3 nacija, dobro jutro na utorak.
3: Dobro jutro.
2: Kako je? Jel malo svežije jutro? Jeste, svežije, treba se, pa ne treba se slojevito obući, ali treba poneti nešto gore trenutno. Nešto što ćemo skinuti posle u toku dana i nešto što će nas maltretirati, što moramo sa sobom da nosimo kada dođu one toplije i više temperature, nešto popodne.
3: Dobro, ali što najbitnije, sunčano je. Mi za pola sata javljamo gde da nađete sličice za svetsko u Beogradu, i to za manje para. Našli smo jednu kombinaciju i pričamo gde je tačno ta granica kada prestajemo da se foliramo, da nam je sve okej, i zašto smo previše matori da bismo tolerisali.
2: A stiže nam i Maja Berović da nas ponudi alkoholom, barem u pesmi. Sada, a tu je i Edita za ove koji su u dilemi da li uzeti sad na

0: S3, 7 sati i 9 minuta je.
1: S3, jutarnji check-in. Nikola.
2: Tu sam.
1: Tamara.
3: Prisutna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Dobro jutro, S3 Nacijo.
2: Dobro jutro.
0: Nostalgično otvaramo ovaj utorak. Da li se sećate ove pesme za

0: Naravno. Francuska 98.
1: Tako je, tako je, da. Ok, imamo njega koji je napravio vanvremenski hit. Imamo i Shakiru. Realno, ako mene pitate, najpoznatija pesma za svetsko.
0: Jeste, samo budi neke uspomene na igranje rukom Zdravka Kuzmanovića protiv Gane i Nemanje Vidića protiv Nemačke i... dobro.
1: Ok, znači ne budi baš mila uspomene, ali zato imamo ovu najsvežiju. Da nas podsjeti da uopšte nismo na svetskom.
0: Da.
1: Ok, čuli smo ove tri. Šta kaže struka? Koja od ove tri pesme je najbolja? Riki, Vaka Vaka ili Ova Nova?
0: Pa ja mislim ova Vaka Vaka nekako da je najviše ušla u pop kulturu generalno u poslednjih 15 godina, 16, jel? I da je onako uvek, ako se pojavi negde, rado je slušana pesma i dalje.
1: Da, upravo si. I dalje znamo koreografiju, što isto mislim da je vrlo, da je vrlo značajno.
0: Da, nešto sa bacanjem ruku iza glave. I,
1: yes.
0: Mislim, nisam baš vičan za koreografijama, ali dobro.
1: Ok, eto, mi smo rekli svoje, ja se slažem sa Nikolom da je Vaka Vaka možda najbolja pesma za svetsko ikada. A sada je izbor na našoj S3 naciji, dakle najbolja pesma za svetsko. Ricky Martin, Shakira Vaka Vaka ili Shakira Ova Nova, daj daj. Čekamo vas na Viberu za dobro jutro.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.
2: Novo na S3.
4: Ubijam ponos, pali petno. Stolo se pali, miraš petno.
3: Marina Visković.

0: sa Gasolinom u 7:16. Dobro jutro. Kako jutro, saznaćemo vrlo brzo. S3
1: vreme. U cijeloj Srbiji sunčano i sveže. Subotica i Požarevac 15 stepeni, Sjenica 11, Beograd 17. Kasnije tokom dana sunce, na jugozapadu su mogući pljuskovi, a najviša dnevna ide do 29.
2: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3+ zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Evo šta kaže Estri Nacija, ko ima najveći hit.
1: Delo je da se i oni složili sa nama, evo kaže Maja, vaka zauvek, nekako mi je to leto 2010. bilo najjače u životu.
0: Dunja se javila, kaže glasam za vaka i sin od 5 godina je opsednut i pesmom i koreografijom.
1: Dobro, lepo si ga naučila Dunja onda. Kako to ide, ono, daj nam da čujemo još jednom ono.
0: Nemoj, pustit ću.
1: Pa Shakira tako peva, ajde. Dobro.
0: Okej.
1: Baš jedan throwback moment, ali stvarno, od svih pesama, ma sa svih takmičenja, mislim da je ovo najbolje prošla i da je definitivno najgledanija. Jedino ga, eto, kao što sam malo pre rekao, da nam je to svetsko prvenstvo u Južnoj Africi ostalo u nekom lepšem pamćenju, osim one pobjede nad Nemačkom, ništa lepo.
0: Dobro, ali makar smo otišli. Razumeš koliko je nezahvalno reći, jao, kako smo tada loše igrali.
1: Jeste, ove godine nismo ni otišli.
0: Kako igramo ovaj put?
1: Dobro jutro još jednom.

0: Mirza Selimović i... I Ilma Karahmet, mora da je ljubav u 7.30, tačno. Slušamo najnovije vesti koje nam donosi Miljana.
1: Srpska ekonomija ostala je otporna uprkos jačanju spoljnih i domaćih izazova, ocenio je MMF koji je doneo odluku o uspešnom završetku trećeg razmatranja sprovođenja ekonomskog programa sa Srbijom. Predsednik Srbije odbacio je spekulacije u pojedinim medijima da nakon podnošenja ostavke namerava da dođe na mesto premijera rekonstrukcijom vlade. Istakao je da to neće biti slučaj jer se on, kako je rekao, ne plaši izbora i ne želi da vlada ni jedan dan bez legitimiteta. Inače, Vučić se nalazi u zvaničnoj poseti Gruziji. Juče je razgovarao sa gruzijskim predsednikom Kavelašvilijem o brojnim pitanjima od ugovora o slobodnoj trgovini do evrointegracija. Prvi dan završnog ispita u osnovnim školama protekao je u najboljem redu, izjavio je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković i naveo da je test polagalo nešto više od 99% učenika. Učenici će danas polagati test iz matematike, a sutra test iz jednog od pet ponuđenih predmeta po izboru. Fudbaleri Irana i Novog Zelanda odigrali su nerešeno 2-2 meč svetskog prvenstva. Ovo je četvrti uzastopni nerešeni ishod na turniru. Slušali ste vesti. Radio
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Dobro jutro od nas.
2: Deste estrinacijo.
0: E, da ne davimo sa pričom, idemo odmah dalje sa hitovima. Slušamo Jovanu Pajić. Mama i tate, samo jedan fun fact za vas. U slučaju da se i vaši klinci lože na seriju Radio Mileva, pustite im ovaj spot, zato što je sniman u istom stanu. Tako da, verujte mi, ima da odlepe, a vi ćete dobiti 3,5 minuta mira. Lepo mi stoji, samo ukucajte na YouTube-u i... Uživajte zajedno sa decom. Dobro jutro.

0: Miljana Mitić. Trezna sam pola pola. U 7.38 u S3 jutru. Imamo rešenje za nestašicu sličica i to tamo gde ga najmanje očekujete. Sad svi smo šatrom moderni i urbani, a tučemo se ispred trafika kao da je 1930. I ne kažem slučajno 1930. zato što je zapravo tada i počelo sve. Jugoslavija je izbacila prvi album sa sličicama fudbalera pre 30 godina, pre Paninija.
1: Neverovatno, evo sad razmišljam, vrtim kroz glavu film Montevideo, Bog te video, i ne sjećam se sam video sličice. Kako to nisu ubacili u film, čoveč?
0: Dobro, to je možda, ajde sad greška, nisu to uzeli u razmatranje, ali da, eto, to je to ponovo iz edici da smo sve prvi radili, i tada je bilo potrebno 242 sličice, dobijale su se u skupljenu čokoladu i onda u omotu dobiješ sličice. A danas 980, ne dobija se čokolada, i ako uspeš da nađeš jednu kesicu, onda si, ja ne znam, legenda od prilike.
1: Da. Ali, a šta je sa tim, gde možemo da nađemo te sličice sada? To je problem ovih dana.
0: Da, ok. Dakle, gde možete cijelu kutiju da nabavite? I to je mnogo jeftinije. Tačan odgovor je Beogradski buvljak. Za samo 6,5, mislim, za samo 6,5 soma. Kutija je 7,5 regularno, na buvljaku je 6,5. Stižu četvrtkom i petkom, tako da tada se nacrtajte ispred u 8.00 kada je početak radnog vremena. Od tad rade i molim lepo.
1: Jasno, jasno. Pa ne, bilo je pitanje vremena kada ćemo dobiti sličice koje su ispale iz kamiona na buvljacima. Da, da, da, da. Znači tu u tom grmu leži zec, nisu nestale, nisu rasprodate, nego su ispale iz kamiona na putu do trafika i završile na buvljaku. Apsolutno sve jasno sad.
0: Upravo tako. Tako da trk na buvljak više nije na Novom Beogradu, sada je na Miljakovcu. Srećan lov. Navijamo za vas da nađete te kutije. Mada kažem vam, četvrtak i petak, sad je utorak, malo teža priča, ali tamo da isplanirate do tad. Šta da kažete šefu što kažete na posao? Što ste u osam na buvljaku, a niste na radnom mestu?
1: Pa teško je sa Miljakovca doći na posao postavno, tako?
0: Pa zavisi, ako si na Košutnjaku kao to... mi. Ne, to je blizu nas radija na Košutnjaku generalno.
1: Aha,

0: situacija može biti magle u višim predelima kao i u dolinama reka. Savetuje se dodatan oprez na tim deonicama po gradovima, pa kreće polako jutarnja gužva. U Čačku se primećuje na obilaznici. U Beogradu trenutno možda Pupinov most, eto, malo je frekventniji saobraćaj na toj deonici i oko autokomande, a na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Jutro, ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
3: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Da, estrinaciju. Najjači smo kad nemamo, baš kao u pesmi Ace Lukasa. To nek nam bude upisano onako negde u glavi. Zašto? Zato što je Elon Musk pre 4 dana postao prvi trilioner na svetu. E sad, ono, kad ti neko kaže milion milijarda, ti ni ne znaš koja je tu razlika. Ovaj, kako bismo to bolje približili, recimo sad uzmemo da brojimo do milion, trebalo bi nam 11,5 dana. Da uzmemo da brojimo do milijardu, trebalo bi nam oko 31 godina. Znači, tolika je razlika između miliona i milijarde. A za trilion neću ni da pričam. Ono, uopšte ne ulazimo u tu polemiku. Čovjek je izašao, čovjek igra igricu, neku drugu igricu u životu, verovatno.
1: Da, definitivno, ali sad kao trilion, ajde, napiši ga. Ajde, izbroj do toga. Jer ne bi znala ni da izbrojim do trilion. Mislim.
0: Pa trebalo bi nam par života da krenemo, da brojimo, da ne spavamo, ništa drugo ne radimo, samo da brojimo. Ove, samo da bi izbrojali. Tako da on igra svoju igricu na svom nivou. I inače, interesantan podatak, druga najbogatija osoba na svetu je Larry Page, trenutno. On je suosnivač Google-a i njegova onako vrednost se procenjuje na oko 300 milijardi dolara. Zapravo, je Larry Page bliži po bogatstvu nama nego što je Elonu Musku?
1: Dobro,
0: znači,
1: okay.
0: Njemu fali još jedno 700 milijardi da bi bio kao Elon Musk, a trebamo oduzeti 300 milijardi da bi bio kao mi.
1: Dobro, razumem šta pričaš, ali mislim da je to kompletna laž, jer pretpostavljam donekle da je naša situacija finansijska ista kao onim klincima što peru šoferke na raskrsnicama. Mislim da smo zapravo njima najbliži. Kad onako pogledam račun, otvorim novčanik, u fazonu sam, ovi klinci samo imaju vremena i volje da peru šoferke.
0: Da.
1: Ja kao moram
0: tako da
1: radim.
0: Treba naći u svakom slučaju motivaciju za korak po korak, da se ne preskaču ti neki koraci, da se ne ide odmah ka milijardama i trilionima, jer mislim, realno, da li to izvodljivo. Ovaj, 1000 po 1000 dinara, pa bit će nešto.
1: Dinar po dinar.
0: Ide visok datum, tek ćemo da kukamo za pare. Dobro. Ovaj, neka ih neka oni igre, žive u svom svetu i igraju svoju igricu na najlakšim podešavanjima, ali to nije zanimljivo. Koji kad igra igricu na lakim podešavanjima zna da vrlo brzo to i dosadi.
1: Je tako? E, ovo je motivacija koju želim da čujem. Ovo nije loše. Kako si počeo, bilo je pakleno, sad si se izvukao.
0: Hvala, evo Lexingtona, evo Budi.

0: Nata Kakvalac za nama. Bolesno te volim. 8 sati, 8 minuta je. Dobro jutro. Koji ste tim? Letovanje u sezoni ili letovanje van sezone? Kod nas ovde na radiju, kancelariji, trenutno imamo dva univerzuma. Jedna koleginica nam pali na more danas, druga koleginica se već vratila sa mora, dok recimo Nikola, ja i ostali čekamo svoj jul i svoju sezonu. I pogledamo, i jedno i drugo imaju svoje prednosti. Van sezone, da, hladno je more, ali je mirno, jeftinije je. Ali opet, u sezoni je duži dan i nekako je jača bleja.
1: A jeste, ja sam lično, meni je lično favorit septembar, recimo. Jer septembar je vreme kada ljudi već onako počinju sa svojim poslovima. Dakle, to je izlaz jedan iz sezone, a i dalje se prenosi to visoke temperature, toplo vreme od avgusta. Znači ti imaš u tom trenutku i toplo more i nameštenu celu situaciju i nemaš gužve i možeš jeftinije da prođeš. Znači septembar je takva majka od meseca, to neverovatno. Tako ja mislim, ali ono, uvek zbog posla, evo sad mi ćemo sad otići, ne znam, krajem jula, kad smo već planirali da idemo na svoje more, ali da, sad ko kako voli u suštini, ili možda je naša finansijska situacija ponekad važna stavka u cijeloj toj priči.
0: Znaš. Da, da, da. Ali znači ti si više taj van sezonski tip, znači.
1: A ja sam više van sezonski, ali sam osuđen da idem u julu, avgustu.
0: To. Ok. Ja sam recimo full sezonski tip, ali samo kontam iz razloga što sam još, jel te, mlada, jedan 24, i onda sam u fazonu, znam da su jače žurke u sezoni i ima više mojih vršnjaka u sezoni, tako dalje, tako dalje. Mada, kako je počelo, vidim da ću uskoro početi da budem van sezonski tip. Ali neko ostane da sam sezonski za sad. Mi smo rekli svoje, hoćemo da čujemo Maestri Naciju, koji ste vi tim, da li ste tim sezona ili tim van sezone i zašto. Da vidimo to brojno stanje, da li ćemo da se družimo na moru uskoro ili ste se vi već vratili.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

Jao, kakva stvar, Milice Pavlović, zauvek. 8:17, a Albino izbacio novu pesmu, Nevjesta se zove, i slušat ćemo je vrlo brzo.

0: minuta, ostanite uz S3 vreme.
1: S3 vreme. U cijeloj Srbiji sunčano i sveže. Novi Sad 13 stepeni, Valjevo 15, Vranje 16, Beograd 17. Kasnije tokom dana sunce, na jugozapadu su mogući pljuskovi, a najviša dnevna ide do 29.
2: Vremensko donosi. Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Drina i dedovina. Super kombin.
5: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
6: Odmor kod pravih domaćina.
4: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
7: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
8: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
7: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
8: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
9: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: vožnja za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu. Možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
1: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
2: S3 jutro.
3: Donosi.
2: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: 8:28 je. Koji ste tim, letovanje u sezoni ili letovanje van sezone? Zanima nas da li ćemo da se družimo tamo u julu i avgustu ili ste više u jun, septembar gasu. I evo kakvo je brojno stanje. Viber kaže 6-5 za sezonu, što znači da je jedan presudio. Ali evo šta smo dobili od porukica.
1: Stefan kaže, Stefan daje life hack, kaže sezona, ali rezervisana u decembru. Tad se ide u toplije krajeve, na južnu poluloptu uglavnom. Nije rezervisao je za sezonu, ali u decembru. Ja sam mislio da će u decembru da ide negde u toplije krajeve. Ok, to je pametno, zato što tada možeš za bud za što para da pronađeš neki dobar aranžman, realno.
0: Jeste, samo s tim što je luksuz, moći u decembru da uzmeš odmor, kao da znaš kad ćeš.
1: Ne samo zbog para, nego i zbog vremena. Znaš, ti da odrediš sebi vreme kad ćeš ići na more u decembru, ili da ako ideš sa ekipom da se dogovorite u decembru, to je neizvodljivo.
0: Nerealno. Anđela se javila, kaže, idem i u sezoni i u septembru, tako se namestilo ove godine, najzad nam je porodična firma stala na noge, pa da se počastimo malo.
1: To je lepo, želimo vam onda lep dupli provod i dupli odmor ove godine, pa onda po povratku još jače. Dobro, Estrinacija, eto, zaključili smo da smo ipak za sezonu, znači jul, avgust će da gori, čekanje na granicama, šta nas briga.
0: Ima da gori.
1: Ima da gori i tamo, 40 stepeni, da klima ne radi ništa, ali dobro, sve je to život. Ti si

0: Emina Jahović i kriziram u Estri jutro. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Učenici osmih razreda drugog dana završnog ispita polažu test iz matematike. Sutra će raditi test iz jednog od izbornih predmeta. Predsednik Srbije nastavlja višednevnu zvaničnu posetu Gruziji. Danas se sastaje sa gruzijskim premijerom i predsednikom parlamenta, a bit će održan i sastanak delegacija dve zemlje. Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je odbacio spekulacije u pojedinim medijima da nakon podnošenja ostavke namerava da dođe na mesto premijera rekonstrukcijom vlade. Istakao je da to neće biti slučaj jer se on, kako je rekao, ne plaši izbora i ne želi da vlada ni jedan dan bez legitimiteta. Srpska ekonomija ostala je otporna uprkos jačanju spoljnih i domaćih izazova, ocenio je MMF koji je doneo odluku o uspešnom završetku trećeg razmatranja sprovođenja ekonomskog programa sa Srbijom. Fudbaleri Vojvodine saznaće ime rivala u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope nakon žreba koji će se održati u švajcarskom Nionu u pet popodne. Čuli ste vesti?
2: Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro, S3 nacio.
0: Dobro jutro.
2: A utorak, kako naučiti, kažu statistički najgori dan u nedelji, ali ne i na S3. Mi to uporno ponavljamo i zato nas Rasta vodi sada na jednu avanturu, a Relje i Maja Berović nas vode u one krajeve gde nas zovu svi Habibi, Habibi, dođi vamo, Habibi, tako da tako se i pesma zove. Dobro

0: Avantura i Rasta, Slušateljstri, Tamara i Nikola su sa vama. Zašto smo previše matori da bismo tolerisali? Utorak je i stigao je taj dan kada nam svima malo kipi i zato danas dijelimo crvene kartone. Postoji ona jedna tačka u godinama kada prestajemo da budemo fini i kulturni i polako postajemo, pa neki bi rekli, džangrizavi. I neke stvari nam više nisu ok, nećemo da ćutimo, nećemo da tolerišemo. Evo, na primjer, ja mislim da sam previše matora da objašnjavam zašto mi se negde ne ide. Kažem neću. Zašto nećeš? Neću. Kraj. Znam da zvuči onako bezobrazno i džangrizavo, ali neću.
1: Nećemo te ni terati da objašnjavaš dalje zašto. Ja sam došao u te godine da fazon ne trpim sporost usluge. Znači, kad je neko spor, da li za kasom, da li, ja recimo, u pekari, ušao sam u pekaru juče i radi neka spora radnica, 40 ljudi to stajalo u redu. Ima ih dovoljno, ali eto, sad ova jedna šeta tu levo desno i onda, znaš, ono, stojiš i onda prekrstiš ruke i onda budeš tako nervozan i onda ti, ono, čak i ako si bio raspoložen, ta njihova spora brzina rada te izludi. Odlepiš. Isto tako, znači, generalno spore usluge. Kogod radi sa ljudima, znači o čemu pričam, znam da nekad ne može, nekad mora biti sporo, pa mora, ali stvarno nekad ono što može da bude brže, dajte ljudi, neka bude brže samo, mislim, a pogotovo kad je gužo neka.
0: A da li znaš koliko je smešno kada ovo dolazi iz usta Novosađanina?
1: Pa de, dobro, mi smo spori na drugi način, razumeš, možemo i mi... Da, pa, na svaki drugi način, nije, ovo je nešto posebno, ja ti kažem. Ali da, i nas ponekad nervira ponekad sporija brzina u nekom segmentu života. Naravno, mnogo smo lagani za druge stvari, to se slažem, zato i iritiramo vas, Beograđane.
0: Dobro, ali eto, i to se desilo. Daćemo onda crveni karton za moje neću i za tvoju sporu uslugu. I čekamo našu estrinaciju, dakle, vaši crveni kartoni, zašto ste previše stari da biste tolerisali? Može poruka, može glasovna, Viber, aktivan.
2: Budi deo šova.

0: nešto laganije od Marine Visković. Čuli smo Amor Mio, za par minuta stiže nova Jovana Pajić, stižu Ivana Pavković i Petar Mitić. Malo smo laganiji ovog utorka. Dobrodošli na S3. S3
1: saobraćaj. Jeste, deluje da je i saobraćaj lagan ovog jutra. Bez klasičnog jutarnjeg špica po gradovima nema nekih većih zadržavanja ni na glavnim putnim pravcima, mada ima radova između Sremske Mitrovice i Rume. U Beogradu penjanje na na Pančevački most prema gradu, došlo je do nekog zakrčenja u ovom trenutku, ali ništa strašno. Na graničnim prelazima bez većih zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što puštate super pesme.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika gida.

0: S3. Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida.
1: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
2: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke Banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka Banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
6: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
7: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ković, Petar Mitić je doživotno 8:57, ja sada 4 hita u nizu, evo Nataša Bekvalac, evo se nide, tu je Ermina sa pesmom Baby, ja to ne bi, ali počinjemo sa senzacijom ove zime, Magla Band, naravno i pesma Da Bog Da, jedna od tih stvari sa novih albuma.
1: Tvoje mi ruke sipaju, otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: al Nataša Bekvalac, pesma Pseto, 9 sati 10 minuta, S3 Nacio, dobro jutro i dobrodošli na S3. Pitamo ovoga jutra, za šta imate previše godina da biste tolerisali? I koja je to vaša crvena linija koja ne sme da se pređe, a pre mogla, jer eto, bili smo mali, slatki, fini, zeleni ubrani, što se kaže. Tako da otvaramo inbox da vidimo koje je stanje kod destinacije. Pisao nam je Oki.
1: On kaže, za svaku vrstu laži, to mi vređa inteligenciju, nemam 18 godina da mogu progutati.
0: Jasno. Dejan kaže, previše sam ator da dopuštam uskakanje preko reda za šta god. Pekara, prodavnica, doktor, šalter, pada klapna i zbogom pameti. Apsolutno. To je jedna odlika koja dolazi sa godinama, definitivno to strpljenje. Aleksandar je rekao, mene kako stižu godine, počinje sve više da nervira kada neko okoliša. Kaži, brate, pa nismo klinci više. Mm-hmm. E, Aleksandar, u pravu si. Pogotovo ono kada neko traži od tebe neku vrstu pomoći. Da li traži pare, da li traži da nešto uradiš besplatno za džabe za njega ili samo da mu uskočiš. Da, nemoj da mi praviš uvod razred u zaključaj. Pitaj, brate, pa ću ti reći istom brzinom može ili ne može.
1: Da, i to je samo to. Kaži. Nemoj ono kako da. Si.
0: Jao, kako ti je kuće? Šta te briga kako mi je kuće? Nikad me nisi pitao kako mi je kuće. Sad me pitaš kako mi je kuće. E, to je taj fazon, da. Dobro, nastavit ćemo s ovom pričom nešto kasnije. Čekamo i vas, tako da dodajte na ovaj spisak šta god da imate, da kažete za šta ste prestari da biste tolerisali. Čekamo vas na Viber.
2: Budi deo šova 06

0: Sunčano prepodne, S3 i Džala Brati Jelena sa pesmom Bijele flaše, a tu nam dolaze Anđelina i Teodora. Napravite mesta za njih, treba da nas razmrdaju ovde, koliko sati, 9:20, pa da, taman kod te neke druge kafe, ja bih rekao. S3
1: vreme. U cijeloj Srbiji sunčano i prijatno, Novi Sad i Niš 20, Kragujevac 19, u Beogradu takođe 20 stepeni. Kasnije tokom dana sunce, na jugozapadu mogući pljuskovi, a najviša dnevna do 29.
2: Vremensko donosi. Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: I nađe li ti posao?
10: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
9: A što ne odeš na platformu gde si posao?
10: A šta, tamo nema CV-a?
9: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
10: Glupo mi da snimam selfie video.
9: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
10: Znači samo odem i šta?
9: Gde si posao?
10: Posao da snimim taj video.
9: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
11: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
12: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
2: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Anđelina u 9:28. Dobro jutro, dobar dan.
1: Mundo Minut. A malo ćemo da pričamo o golmanima sa ovog svetskog prvenstva. Uvijek na svakom svetskom prvenstvu istakne se neki golman na neki način. Tako je bio recimo Guillermo Ochoa, koji je važio za golmana samo na svetskom prvenstvu, obzirom da nije napravio neku zavidnu karijeru kao u klubovima širom sveta, nego svi su se uduševljavali njegovim partijama samo na svetskom prvenstvu. E sada, imamo situaciju da je sinoć odigran meč između Španije, evropskog šampiona, i Zelenoradskih ostrva, odnosno Cabo Verde, kako god se zove, što znači isto samo na španskom jeziku, i gde je rezultat bio 0-0. Nisu mogli ništa Španci njima da urade, pokušavali su, a golman Vozinha je proglašen igračem utakmice jer je 7 puta uspeo da skine loptu Špancima na tom meču. Ovo je naravno ogromna vest za svet sporta. Prvo, Španija koja je razočarala, s druge strane Zelenoradska ostrva koja su oduševila, ali ono što je usledilo posle utakmice je još zanimljivije. Prišla mu je ova novinarka da ga pita i da mu pokaže njegov Instagram profil, jer on je pre svog meča, pre nastupa protiv Španije, imao 50.000 followera. On je nakon meča imao preko 2,5 miliona followera za samo tih 90 minuta. Evo, ja sam ušao malo pre da vidim koliko trenutno ima. 5,8 miliona followera je zadobio Vozinha, 40-godišnji golman Zelenoradskih ostrava, koji zapravo nije ni igrao profesionalni fudbal do svoje 25. godine. Kasno je počeo, kasno je počeo da briljira.
0: To onda znači da nije kasno za sve nas, baš.
1: Pa da, nije kasno, nečim. Ti, Tamara, sad kad bi počela da braniš, recimo, možemo to očekivati na svetskom prvenstvu tamo, negdje 2750. godine.
0: Da, da, sigurno. Ali eto, i onda posle bude, jao, koleno me je zeznalo.
1: Da, ne, to je večita priča naših doma. Ja znam, S3 Nacija, vi uvijek znate nekog lika koji je trebao da igra za Šahtjor, ali je zeznuo prednje ukrštene ligamente i došao je do kraja karijere. Ali sa druge strane, uvijek može da se desi ovakva lepa priča. Tako da, eto, zapamtimo ime Vozinje i pratit ćemo njegove mečeve u nastavku ovog takmičenja. Klinika Ana Nikolić za sve povređene fudbalere sa nesuđenom velikom evropskom karijerom u S3 Naciji.

0: Jana Nikolić u Estri jutru, sa vama su Tamara i Nikola. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Operativna licenca za rad NIS-a ističe danas, zbog čega je kompanija već zvanično podnela zahtev američkom OFAC-u za izdavanje novog produženja. Istovremeno ističe i rok za pregovore MOL-a sa ruskim većinskim vlasnicima. Predsednik Srbije nastavlja višednevnu zvaničnu posetu Gruziji. Danas se sastaje sa gruzijskim premijerom i predsednikom parlamenta, a bit će održani sastanak delegacija dve zemlje. Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je odbacio spekulacije u pojedinim medijima da nakon podnošenja ostavke namerava da dođe na mesto premijera rekonstrukcijom vlade. Istakao je da to neće biti slučaj jer se on, kako je rekao, ne plaši izbora i ne želi da vlada ni jedan dan bez legitimiteta. Osmaci drugog dana završnog ispita polažu test iz matematike. Sutra će raditi test iz jednog od izbornih predmeta. Preliminarni rezultati bit će objavljeni 19. juna. Večeras i u sredu rano ujutru na programu su još četiri meča prvog kola mundijala. Prvi meč večeras od 9 igraju Francuska i Senegal. Slušali ste vesti.
2: Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobar dan, srećan rad.
0: Družimo se do 11. Niš, neka se spremi za 3. i 4. jul. Rovovi Niške tvrđave, koliko sam videla, nastupaju Devito, Relja i Nikolija. U startu znamo da će da puca, možemo da krenemo sa pripremama odmah i sad. Evo Nikolije, jedna njena svežija stvar, U sobi greh za cijel.

0: da se prisetite ili da pogledate ovo ostvarenje?
1: Iz nekog razloga, znam da nije isto, ali Hunger Games mi daje istu energiju kao Game of Thrones. Mislim, ok, jasno da je zbog reči game u svom nazivu.
0: Apsolutno, da.
1: Ali ako ti je odvojeno Game of Thrones, onda automatski Hunger Games ti je ono Kruševac, Kragujevac, Kraljevo.
0: Dobro, onda... da. Tematski i funkcionalno se totalno sve razlikuje, ali da tu ima poveznica, ima. Dobar je serijal i naša je preporuka. U svakom slučaju, Teata Irović, Barbara Bobak. Evo ih sa pesmom Santa Leda. Ovo me neodoljivo podsjeća na Titanic, recimo.

0: 16. juna, pravo vreme da poželimo srećen 28. rođendan Barbari Bobak. Sve najjače želimo mi ovde sa S3. S3 saobraćaj.
1: Bez većih gužvi na glavnim putnim pravcima, uslovi za vožnju su odlični. Po gradovima nema toliko velikih gužvi, u Beogradu se malo zagužvalo tu na potezu oko Kneza Miloša i na penjanju na Pančevački most, a radovi se izvode na deonici od Sremske Mitrovice prema Rumi na graničnim prelazima bez zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. Art-salon.rs.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Green Door, proizvodnje i veleprodaja vrata vrhu kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
2: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
8: Novi hit Lene Čolak. Pozdravije.
9: Pozdravije. Kad se s drugim bara pozdravije. Kad ostaneš bez para.
8: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdravije.
9: Pozdravije ti od mene.
10: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
12: Jer ne vraćam se nikada.
13: To je.
10: To je.

0: i Maja Berović u 5 minuta do 10. Dobro jutro, dobar dan. Ricky Martin stigao u Beograd, nastupa večeras u 9 na Riverfestu u Beogradu na vodi. Karte, nažalost, otišle još davno, davno, ali niko nama ne može da zabrani da mi večeras, recimo, prošetamo tu pored reke. Možda usputno čujemo Ricky ako stanemo tu negde sa strane, gde je vina.
1: Pa morali su krenuti te zvučnike malo i prema reci, verovatno.
0: A znamo da voda odbije, da se na vodi bolje čuje, tako da nije loša priča. Sutra u sklopu festivala Nikos Vertis, za njega je ostalo još nešto malo karata, pa da li ste više tip Riki ili Nikos, birajte dan ili možda oba, što da ne?
1: Da, pa to je sjajna vest i za Nikosa i za Rikija, pogotovo za Dane. Mi momci, mi ćemo se okrenuti obavezama u domaćem prvenstvu i zato ćemo sad da poslušamo naše lepotice Milicu Todorović, Eminu Jahović, Marinu Visković. Tu su momci iz Tropico Benda, ali oni ne spadaju u tu kategoriju. Tako da za nas koji nisu opčinjeni Rikijem i Nikosom, jedan španski, drugi grčki bog. E sad.

0: tri čaše. Da podelimo ovde svi na S3. A ekipa, da li vam znači nešto ime Mike Brewer? Dobro, verujem da mnogima ne znači, ali da će se neki prisjetiti emisije koja se vrtela na Discoveryu početkom 2000-ih, pa i do 2017. godine, ako se ne varam, koja se zvala Trgovci automobilima, odnosno Wheeler Dealers. Ja verujem da će više momci ovo znati, ali zašto je ovo interesantno? Zato što Mike Brewer, odnosno niski zdepasti, onaj simpatični preprodavac automobila koji ide i traži, dolazi sa svojim mehaničarom u Srbiju, to jest došao je već. Šta je njihova ideja? Njihova ideja je da u novoj sezoni Wheeler Dealers, svetska turneja pod brojem 3 bi to trebalo da bude, prikažu restauraciju i sređivanje jednog od jugića. I on trenutno, prethodnih par dana, prvo našao se sa fanovima na Avali, išao je, obilazio razne otpade i vozi se jugom širom naše zemlje. Tako da, vrlo brzo ćemo dobiti tu televizijsku emisiju gde ćemo objediniti eto neku ljubav prema automobilima koje su nam ugradili i izrezbarili u nas u toj emisiji Wheeler Dealers u kombinaciji sa nečim domaćim, odnosno sa jugićem. Fenomenalna priča i naravno da smo dobre domaćini, naravno da je on oduševljen i jugom na ovaj i onaj način, sad nije bitno, i naravno da ga domaćini vodaju po kafanama. Tako da ta epizoda garantuje dobru zabavu, dobar provod, a i ja se nadam lepo reprezentovanje naše zemlje, kulture, pa na kraju krajeva i jugiće. Još samo neko da mu objasni kako je pola Jugoslavije nekadašnje bilo i začeto na zadnjem sedištu istoga.
1: Nikola!
0: Pa dobro, pa tako je bilo, mislim. Ili Fića ili Jugić. E, nije bilo tada ovih danas brendova što imamo.

0: Ko bi rekao da smo papa u Ragankama rekli pre 4 godine do 2022. su one postojale. Slušali smo Avanturu, a sad slušamo vrlo brzo Kaću Grujić, pesmu Reci. Tu su Relje i Nataša u duetu. Dobrodošli na Estri. Estri vreme.
1: U cijeloj Srbiji sunčano i prijatno, Novi Sad i Smederevska Palanka 21, u Vranju 23, u Beogradu 22. Kasnije tokom dana sunce, na jugozapadu mogući pljuskovi, a najviša dnevna ide do 29.
2: Vremensko donosi. Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
11: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Početi gore ko kerozin. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
12: Radio S koji ti se sluša
11: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
13: Draga, jesi li danas za akciju?
14: Bez klime, nema šanse.
13: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
14: Dragi, sad može. Vivax akcija.
11: Estri jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Nova Kaća Grujić, reci, 10:26 je... Sportski
1: minut. A dobro, pričamo o fudbalu ovih dana, ali ne smemo zaboraviti naše odbojkašice. Jer naše odbojkašice ovih dana imaju učešće, tj. Učestvuju na ligama, u Ligi nacije, pardon. I već je prošao taj jedan prvi deo, sada od sutra počinje taj drugi deo ove grupne faze i već sutra naše devojke igraju protiv Japana, zatim sledi meč sa Italijom, Dominikanskom republikom i protiv Amerikanki. Posle toga se to ženska Liga nacije nastavlja u julu, ali evo jedne prilike da uživamo i nekom drugom sportu osim u fudbalu ovih dana. Mislim da treba da se setimo naših

0: slušamo najnovije vesti koje nam donosi Neda.
1: Danas ističe operativna licenca za rad NIS-a, zbog čega je kompanija već zvanično podnela zahtev američkom OFAC-u za izdavanje novog produženja. Istovremeno ističe i rok za pregovore MOL-a sa ruskim većinskim vlasnicima. Predsjednik Srbije nastavlja višednevno u zvaničnom posetu Gruziji. Danas se sastaje sa gruzijskim premijerom i predsjednikom parlamenta, a biće održan i sastanak delegacija dve zemlje. Vučić je odbacio spekulacije o pojedinim medijima da nakon podnošenja ostavke namerava da dođe na mesto premijera rekonstrukcijom vlade. Istakao je da se ne plaši izbora i da ne želi vlast ni jedan dan bez legitimiteta. Osmaci drugog dana završnog ispita polažu test iz matematike. Sutra je test iz jednog od izbornih predmeta. Preliminarni rezultati su u petak. Večeras i sutra rano ujutru na programu su još 4 meča prvog kola mundijala. Prvi meč večeras u 9 igraju Francuska i Senegal. Prenos je na RTS-u. Bili su ove vesti.
2: Radio
3: Jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobar dan, srećan rad.
0: 16. jun je utorak, stigao je taj dan kada nam svima nešto malo kipi u najmanju ruku. I zato danas delimo crvene kartone, pričamo zašto smo previše matori da bismo tolerisali. I javila se Ružica, evo šta ona kaže.
2: Kaže, prestara za stvari koje žuljaju. Pozdrav iz Brčkog. Kako lakonskim jezikom priča Ružica. Sjajno. Dobro, za par minuta ćemo nastaviti, a vi se javite i dopunite ovaj naš spisak. Šta je to što više ne tolerišete? Za šta ste prestari da biste trpeli? Čekamo vas na Viber.
4: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

na ušću. Ne znam ko će dočekati. Slušali smo Džalu i Teodoru upravo sada, 101 zmiju. Dobrodošli na S3. Zašto imate previše godina da biste tolerisali? Gde ste povukli tu crvenu liniju koja

0: više ne sme da se pređe, a pre je mogla jer smo bili tako mali, slatki, fini, zeleni i naivni. Otvaramo inbox, stiglo nam je još dosta poruka.
1: Da, kaže Milica, previše stara za ne znam šta hoću i nisam ti ja za nešto ozbiljno.
0: Dobro, druga Milica kaže, prestara sam za nepotrebnu dramu oko svega, stalno samo sam ja jadan ili jadna priče, u suštini za energetske vampire koje nam troše mir i živce.
1: Slažem se. Zoran, nešto jednostavnije, kaže, imam 26 i previše sam mator za 6-7. Dobro, vidit ćemo kad dođeš u 67. godinu, kad se prisetiš ovog trenda. A Andrija kaže, pa ne mogu da tolerišem na pumpi kad stane za gorivo, otvori čep i stane sa prekrštenim rukama i čeka. On čeka da dođe radnik da mu sipa, jer on za Boga ne zna da uzme pištolj i da sipa gorivo, to je kvantna fizika za njega. Isto vezano za pumpe. Otišao da plati, platio, uzeo račun i sada ide prema autu i onako studira onaj račun, pa zastane, pa čita, brate, bar kodli na pamet učiš i onda ga na kraju zgužva i baci. Dobro, da, Andrija ima probleme sa pumpom i prematorije da trpi te gluposti na pumpi, očigledno. Dobro, sad kad smo se malo onako izduvali, spustili to i sebe, možemo se vratimo ovim našim obavezama ovde i našoj muzici. Evo je za dame Peđa Jovanović, moja dama. Tu je i Dara Bubamara sa pesmom All Inclusive. Dobrodošli, maestri.

0: All Inclusive i Dara Bubamara. 15 minuta je ostalo do 11. Dobro jutro, dobar dan. S3
1: saobraćaj. Solidni uslovi za vožnju, bez većih zadržavanja po gradovima, a na graničnim prelazima putnička vozila se zadržavaju do pola sata samo na našem terminalu, a uvek morate računati onaj među terminalski prostor kao i onu drugu granicu. Teretnjaci se zadržavaju između 4 i 5 sati na Batrovcima i Šidu, odnosno ka Hrvatskoj. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3. Kada metal

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
3: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
4: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
5: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

0: ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke Banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka Banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
1: Pažnja, za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
2: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
3: S3 jutro.
4: Donosi
3: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Bogata viđena, slavna, 10:55 na S3, evo Tijana je ušla u studio spremna da vas provoza kroz ovaj najsunčaniji deo dana, a mi se pozdravljamo do sutra uz poruku šta raditi večeras. Pa večeras možemo ispratiti svetsko prvenstvo, igraju Francuska, Senegal, igraju Irak i Norveška, od 3 ujutru igraju Argentina i Alžir, a ujutru od 6 igraju Austrija i Jordan. Ima tu imena koje treba da ispratimo, i Arnautovića i Mesija, ima Mbappea i Haalanda.
1: Jeste, ubilo se devojke, mi možemo da ispratimo Rikija Martina večeras u Beogradu na vodi. Opet, da, karte su raspredate, ali možemo se prošetati dole, nas niko u tome ne može sprečiti. A tamo negde oko 9.
0: Samo ga vi ispratite, što se kaže, put u igumane, ne misli na manastir. Mija Borisavljević, Aca Lukas, Heni, Popovi, Breskvica u triju pesmi Šta ti je u vodi. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: Slušali ste S3 jutro, družimo se sutra od 7 do 11, kao i svakog radnog dana. Uživajte.
1: Ćao.

Đavo Jana Nikolić, slušaš S3, Tijena je sa vam. Kako ste, S3 nacija? Dobar dan vam želim. A naročito dobar dan želim vama koji doručkujete pre kafe. Kaže tweet da sigurno imate svoj život pod kontrolom i realno svaka vam čast kad uspete da ustanete, smireno ispržite jaja ili namažete džem, pa sve na te nane pojedete, pa tek onda kafa. Mislim, odakle vremena, odakle snage, odakle ta organizacija. Evo, ja kad ustanem, uglavnom ne znam da li sam pošla ili sam došla, se uvek u nekom haosu, tako da ako ste i vi od jutros na autopilotu, stižu stvari koje će vas dići bolje od svakog espresa i domaće kafe. Evo, tu su nam Teja Tirović i Dado Polumenta, posle stiže i Saša Kovačević i Nikolija. Dobar dan još jednom.

Karizma i Nikolija na S3. Za par minuta ovde i nova Nućijeva stvar. Dve barbike koja će sigurno da vas podigne

0: U Srbiji još danas promenljivo vreme, mada će u toku dana više tu biti sunca nego kiše i oblaka. 21 stepen je trenutno na Paliću, 23 u Ćupriji i Nišu i 23 stepene takođe izmereno u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 29.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Nova pesma Ela, gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
9: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
10: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Jeste li čuli za Octopod Travel?
13: Za nisam još.
12: Da li ste čuli za Octopod Travel?
13: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
14: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
12: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
15: Kako može jedan da bude tri?
16: Šta radiš ti?
15: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
16: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
15: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
17: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
18: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom akvaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063-310-310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
19: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
20: Priča kako želiš da praviš rokadu.
19: Lena Čolak.
20: Lena Čolak.
19: Rokada.
20: Dobro znaš i sam.
19: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
21: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
22: S3 dan donosi
23: Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundoloko i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
24: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Marina Visković nas je provozala kroz Bulevaru 11 i 27, a kroz svoj rođendanski dan će nas provoziti i Barbara Bobak, koja danas puni 28 godina, tako da sve najo. Želimo da nastavi ovako da kida i da nam obećava uvek ove najjače žurke. Slušamo Halo, halo.

0: Barbara Bobak i Halo Halo, tačno u pola 12. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Danas ističe operativna licenca za rad NIS-a, zbog čega je kompanija već zvanično podnela zahtjev američkom OFAC-u za izdavanje novog produženja. Istovremeno ističe i rok za pregovore MOL-a sa ruskim većinskim vlasnicima. Profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić kaže da je Srbija uradila sve što je do nje i da je težište dešavanja na MOL-u, a sa druge strane ključ celog rešenja se nalazi kod Gazproma. Govoreći o svetskom tržištu nafte, Lukić ocenjuje da do kraja godine ne možemo očekivati potpunu stabilizaciju. Predsjednik Srbije nastavlja zvaničnu posetu u Gruziji sastancima sa gruzijskim premijerom i predsjednikom parlamenta. Sastaće se i sa delegacijom dve zemlje. Vučić je odbacio spekulacije u pojedinim medijima da će nakon podnošenja ostavke doći na mesto premijera rekonstrukcijom vlade. Naveo je da se ne plaši izbora i da ne želi ni dan vlasti bez legitimiteta. Objava američkog predsjednika Trumpa o postizanju dogovora sa Iranom svet je dočekao sa olakšanjem, jer je Teheran potvrdio da je predviđen trajan prekid neprijateljstava. Američka strana tvrdi da memorandum o razumevanju može da bude ozvaničen i pre petka. Iranski mediji prenose da je počelo uklanjanje pomorske blokade u Ormunskom Moreusu. Večeras i sutra rano ujutru na programu su još 4 meča prvog kola mundijala. Prvi meč večeras u 9 igraju Francuska i Senegal, a prenos utakmice biće na RTS-u. Čuli ste vesti. Radio
0: S3 dan sa Tijanom. Dobar dan, S3 Nacio. Ponovo nam je tu lepo i toplo vreme. Sutra i do kraja nedelje još toplije. Tako da, ko bi da se raskladi, bazeni i akvaparkovi su otvoreni. Cena ulaznica za bazene se kreću od 250 dinara, za akvaparkove od 1500. I računica je tu jasna. Peškiri, krema sa zaštitnim faktorom i pravac na osveženje.

Tačno je 11:41, naplatit ću ti sve. Prava osvetnička i Kaća Grujić u Estri dan. Dobar dan, Estri nacija. Imamo jedan zeleni košarkaški zemljotres. Šuška se da se Željko Bradović vraća u Panathinaikos, u grčki klub sa kojim je uzeo 5 evropskih titula. Tamo mediji bruje o tome i prenosi se čak da će u Pao možda da dođe i Bogdan Bogdanović, onako da čuva Željku leđa ako reši svoj status u NBA ligi do kraja juna. E sad, da li je ovo jedna od onih da se od muve napravi magarac ili je tačno, vidjet ćemo uskoro, ali samo zamislite taj spoj Željka Obradovića koji kreće da crveni i da se nervira i Bogdana Bogdanovića koji gađa trojku u zvuk sirene pred 20.000 Grka. Taj adrenalin i te emocije, ja mislim da samo mi Srbi možemo da razumemo, mada prenećemo to lako i kod braće Grka. Nije problem, ali da ih tako gledamo zajedno njih dvojica. Lexington Band i Stvar budi. Upravo sada na našoj playlisti. Dobar dan još jednom i dobro

0: Anđeline i Emina i stvar Deja Vu. I ovu stvar, osim što slušamo na S3, možemo da je čujemo i u Areni 3. oktobra na Emininom velikom koncertu. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja i ista takva situacija je i na graničnim prelazima. Što se tiče Beograda, došlo je do udesa na autoputu u smeru ka Bežani malo nakon Studentskog grada. Stvorile su se jako dugačke kolone, bukvalno do Mostara, tako da ovaj smer obavezno zaobiđite ukoliko možete, ukoliko se već nalazite u gužvi, samo lagano i samo strpljivo, a S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Spektrum Band, novi hit Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
4: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
5: E, nađe li ti posao?
6: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
5: A što ne odeš na platformu gde si posao?
6: A šta, tamo nema CV-a?
5: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
6: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
5: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
6: Znači samo odem i šta?
5: Gde si posao?
6: Posao da snimim taj video.
5: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.

0: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: S3 dan donosi
5: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Kakav duet, kako sve puca. Ivana Bum Nikolić i Emel na S3. Još jedan duet nam stiže sada. Tu su Željko Joksimović i Saša Matić za nijansu uspora vibe ovog utorka. Posle su nam tu i Albino sa novom pesmom Nevjesta, Ivana Selako. Dobar dan i dobrodošli. Ja sam Tijena i družimo se

0: Ivana Selaković i Grad Grad. Da, utorak je možda nije idealan dan za provode, ali u stvari, zašto da se ne preseče nedelja nekim dobrim izlaskom? Estrinacijo, šta vam to kažu ljudi da vas smire, a samo vas još više razbesne? Požalila se ja juče kolegi oko neke situacije i on meni kaže, ma nemoj da se nerviraš, sve će to proći. I dobro, sad se smijem. Juče mi uopšte nije bilo smešno. Čak i ona rečenica, nek ti na jedno uvo uđe, a na drugo izađe, mi isto stvara ogroman stres. Tako da slušam i vas, šta vama to ljudi kažu da vas smire, a u stvari samo još više poludite. Ajde, pišite mi, tu sam na Viberu, čekam vas.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: kruna na rizi.
1: Džela Ramović i Heni, za par minuta ovde još jedan duet. Tu su nam Maja Berović i Relja sa pesmom Habibi. I ovu stvar možeš da čuješ na South Dance festivalu 3. jula na rovovima Niške tvrđave. Jer ove oči bi za sekund opet imala. U Srbiji danas sunčano i toplo, samo na jugu i jugozapadu će biti promenljivo oblačno i mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Što se tiče trenutnih temperatura, one su poprilično ujednačene u ovom trenutku. 24 stepena je u Novom Sadu, 26 u Negotinu i 24 stepena je izmereno u Leskovcu i Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 29.
2: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs
3: Novi hit, Ela bez tebe. Na buku što mesta probala, u zemlju Bože sam ti probala. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farma.
5: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Draga, jesi li danas za akciju?
7: Bez klime, nema šanse.
6: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
8: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
9: Priča kako želiš da praviš rokadu.
8: Lena Čolak. Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Rokada.
10: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Anastasija i heroina, tačno je 12:27, dobar dan.
1: Ovo je S3.
0: A u nastavku je tu Aco Pejović, koji će 3. jula nastupiti na Cvetnjaku, tako da će Čačani

0: Kardio stvar ovog utorka. Aco Pejević i Soba 501 tačno u pola jedan. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Danas je odlučujući dan za NIS, pošto ističe licenca OFAK-a za operativni rad kompanije, ali i licenca za produžetak pregovora MOL-a i Gazprom Njefta o prodaji ruskog udela. Predlozi izmena seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada Srbije ušli su u skupštinsku proceduru. Predsednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za sutra vanredno zasedanje Skupštine, na čijem su dnevnom redu 32 tačke, među kojima i predlog zakona i dopuna seta pravosudnih zakona. Predsednik Vučić nastavlja zvaničnu posetu Gruziji sastancima sa gruzijskim premijerom i predsednikom parlamenta. Sastaće se i delegacije dve zemlje. Objava američkog predsednika Trumpa o postizanju dogovora sa Iranom svet dočekuje sa olakšanjem, jer je Teheran potvrdio da je predviđen trajan prekid neprijateljstava. Američka strana tvrdi da memorandum o razumevanju možda bude ozvaničen i pre petka. Iranski mediji prenose da je počelo uklanjanje pomorske blokade u Ormunskom Moreusu. Večeras i sutra, rano ujutru, na programu su još 4 meča prvog kola mundijala. Prvi meč večeras u 9 igraju Francuska i Senegal. Prenos utakmice je na RTS-u 1. Bile su ovo vesti.
2: Radio Estri dan
3: sa Tijanom.
0: Dobar dan, Estri Nacio. Šta vam to kažu ljudi da vas smire, a samo vas još više razbesne? Požalila se ja juče kolegi oko neke situacije i on meni kaže: ma nemoj da se nerviraš, sve će to proći. Čak i ona rečenica kad ti kažu nek ti na jedno ovo uđe, na drugo izađe, mi isto stvara ogroman stres. I evo, otvaram Viber, vidim šta ste vi tamo pisali. Javila se Marija, kaže: kad mi neko kaže majde nisi debela, nisi se ugojila, a ja vidim i sebe i svoje stvari i svoju kilažu na vaki. Dobro, ali iskreno prije kad nas neko mi malo uteši u tim situacijama, bare meni. Javio se i Jovica, kaže: kad mi kažu znaš ga, on je takav, onako mirnim i staloženim glasom, a ja gorim. Dobro, Estrinacijo, ostale odgovore čitam za 10 minuta, a vi pišite i dalje šta vam to kažu ljudi da vas smire, a vi još više poludite.
3: Budi deo Estrinacije. Naš Viber broj 066 8 3 5 3 3.

kakvi glasovi. Tome i Đana i stvar idi na Estri playlisti ovog utorka. Dobar dan, Estrinacijo. Šta vam to kažu ljudi da vas smire, a samo vas još više razbesne? Požalila se ja juče kolegi oko neke situacije, on meni kaže, ma nemoj da se nerviraš, sve će to proći. Čak i ona rečenica kad ti kažu, nek ti na jedno uvo uđe, a na drugo izađe, mi isto stvara stres ogroman. I da vidim šta su vaši odgovori na Viberu. Javila se Milica, kaže, ma pusti budalu, ili pa dobro i od goreg ima gore. Da, da. To su mnogo jake utihe, inače uvek se dobro utešimo sa tim rečenicama. Tu je i Luka, kaže, kad se iznerviram nešto i kad mi kažu smiri se. Da, i mi se sigurno uglavnom i onako instant smirimo nakon toga, ali malo sutra. Javila se Mina, kaže, kad mi neko kaže sve se to dešava sa razlogom. Da. Tu je Jana sa sličnim odgovorom, kaže, kad mi kažu ko zna zašto je to dobro, ja momentalno izgorim. Jasno, da vidimo dalje. Javila se i Zorana, kaže, kad mi kaže tata, ista si tvoja majka kad se tako nerviraš, a šali se da bi me smirio, ja uvek poludim jer u stresnim situacijama nije nikad do šala. Ali tu su tate za to. To je must have. Javio se Ivan, kaže, najviše si nerviran kad mi kažu sve to u tvojoj glavi ili sutra je novi dan. A do sutra ne znaš kućeš sa sobom, ali nema vesi. Dobro, Estrinacijo, izbacili smo malo naše frustracije sada, malo smo se olakšali, podelili muku i za šta drugo da i služe prijatelji nego za ovakve stvari. Tako da, prijateljski vibe nastavljamo i danas i svakog drugog dana uz najjače Estri hitove. Tu nam je sada Tropico Band i

0: Mila i Dina u 12.48. Dobar dan. Dijana je sa vama. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanje na Horgošu u ovom trenutku je čekanje na izlasku iz zemlje oko pola sata, 45 minuta, tako da vozači koji ste se uputili ka Mađarskoj, trenutno je ovakva situacija tamo, da se pripremite na neko blago čekanje. U Beogradu za sada se jedino usporeno vozi na autoputu od Arene pa sve do Mostarske petlje, a ukoliko znate za još neke gužve po gradu i po Srbiji, javljajte na 066 835 33. S3 želi srećen put.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nova pesma. Ela. Gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: E, nađe li ti posao?
9: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
8: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
9: A šta, tamo nema CV-a?
8: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
9: Glupo mi da snimam selfie video.
8: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
9: Znači samo odem i šta?
8: Gde si posao?
9: Posao da snimim taj video.
8: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
10: Kako može jedan da bude tri?
11: Šta radiš ti?
10: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
11: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
10: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
12: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
13: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
14: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
15: Pozdrav je. Kad se s drugima na pozdrav je. Kad ostaneš bez para.
14: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.
15: Pozdrav je ti od mene.
16: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
17: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Ivićka i poslednji kabare. Da, i ovo su poslednji dani do njenog novog albuma koji stiže preko sutra 18. juna. Na njenom Insta profilu izašao je spisak pesama, naslovi su Boli, Alkohol, Rugoba, Vračara, Halo i mnogi drugi, tako da ako bi da sazna i naslove ostalih pesama, bacite oko na njen

I da mi ovde slušamo sada nešto skroz novo. Novo na SS3. Pa sve pomišta u četiri zida vrata.

0: Ovo je S3, ceca i da raskinem s njom. Da, ko bi rekao da je ova pesma izašla pre 13 godina? S3 Nacio, jutarci su ovog utorka našli rešenje za nabavku sličica sa svetskog prvenstva po povoljnim cenama, tako da ko ih trenutno skuplja, kome fale, a ko bi da prođe jeftinije. Evo, Tamara i Nikola će to da vam reše sada u minuti i po.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Imamo rešenje za nestašicu sličica i to tamo gde ga najmanje očekujete. Svi smo šatrom moderni i urbani, a tučemo se ispred trafika kao da je 1930.

0: Švedski buvljak. Za samo 6,5, mislim, za samo 6,5 soma. Kutija je 7,5 regularno, na buvljaku je 6,5. Stižu četvrtkom i petkom, tako da tada se nacrtajte ispred u 8.00 kada je početak radnog vremena. Molim lepo.
1: Jasno, jasno. Pa ne, bilo je pitanje vremena kada ćemo dobiti sličice koje su ispale iz kamiona. Nisu nestale, nisu rasprodate, nego su ispale iz kamiona na putu do trafika i završile na buvljaku. Apsolutno sve jasno sad.
0: Upravo tako.
2: E3 jutro. Svakog radnog dana.
3: Od 7 do 11.

0: Kovačević plus leto, jednako dobitna kombinacija, definitivno. Služili smo grešku ovog utorka u 1.19. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. 25 stepeni je trenutno na Paliću, 27 u Vranju, 22 u Sjenici i 25 je izmereno u ovom trenutku u Beogradu. Do kraja dana maksimalno ide do 29 stepeni.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs
2: Novi hit Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova: Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
3: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
5: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
6: Priča kako želiš da praviš rokadu.
5: Lena Čolak.
6: Luda, luda sam.
5: Rokada.
6: Dobro, znaš i sam.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
7: S3 dan donosi
8: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
10: Jer ne vraćam se nikada.

slatko more šećeru, može i slatko i slano i kiselo i ljuto, samo da je more. Ova stvar se naročito dobro sluša kada je leto, jer ima taj neki letnji vibe, letnji tekst. Milica Pavlović i Albino na S3, a upravo sada i Saša Matić i Bolje nikad nego kasno. Možda i pre bolje ikad nego nikad, ali dobro, složit ćemo se sada i

0: kasno.
1: I Saša Matić na S3, tačno je 1.32, dobar dan. Slušamo sada najnovije vesti.
2: Predsednik Srbije nastavio je višednevnu zvaničnu posetu u Gruziji sastankom sa predsednikom vlade Gruzije Kobahidzeom u zgradi vlade u Tbilisiju. Predsednik vlade Gruzije izjavio da je poseta predsednika Vučića Gruziji prva predsednička poseta iz Srbije toj zemlji i prelomni moment za bilateralne odnose dve zemlje. Kaže da je uveren da će ta poseta biti dalji posticaj za dve zemlje da prodube odnose u svim pravcima. Danas je odlučujući dan za NIS, pošto ističe licenca OFAK-a za operativni rad kompanije, ali i licence za produžetak pregovora MOL-a i Gazprom njefta o prodaji ruskog udela. Predlozi izmena seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada Srbije ušli su u skupštinsku proceduru. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za sutra vanredno zasedanje Skupštine na čijem su dnevnom redu 32 tačke, među kojima i predlog izmena i dopuna seta pravosudnih zakona. Zbog spajanja autoputa Miloš Veliki i Moravskog koridora privremeno je zatvorena naplatna stanica u Preljini kod Čačka. Direktor preduzeća Koridori Srbije Aleksandar Antić ističe da će se za desetak dana Kraljevo naći na mapi gradova koji su povezani mrežama autoputeva. Do sada je u saobraćaj pušteno 72 km puta. Slušali ste vesti.
3: Radio.
0: S3 dan.
1: Sijano. Dobar dan S3 nacijo, a naročito dobar dan ženskom delu S3 nacije. Večeras ćemo moći da parimo oči i da balavimo na Rikija Martina, jer od 21 čas on ima koncert u Beogradu na vodi u okviru Belgrade River Festa. I to ćemo sutra isto ponoviti, ali samo uz Niko Savertisa na istom mestu u isto vreme. Vi koje možda niste kupile kato, želite da ih vidite izbliza, otiđite, prošetajte, popnite se na terasu galerije, jer znate koliko neki telefoni mogu da zoomiraju objekt. Potrudite

Zara za leto ili zara za godine? Devito i Jego za nama, tačno 1:44. Dobar dan. Estrinacio, Lepa Brena izjavila je da je svaki grad na svetu divan ako imaš para. DDJ je pre par godina dala sličan savjet da ako nam je vruće kupimo jahtu. Njima se sad pridružio i Nemanja Antić, čisto onako džentlmenski da im napravi leđa. Njega znate sa Instagrama, on je neki business coach. Rekao je da ako ne možemo da priuštimo dva mora, da ne treba uopšte i da idemo na more. I moja Estrinacio, šta bismo mi bez ovih saveta? Tako da osim što ste sigurno prevrnuli očima, zahvalite nam se posle. Sreća nije u malim stvarima, nego evo u hotelu sa 5 zvezdica, jahtama, morima, jadranskim, egejskim, jonskim. Nastavite tu niz. Marina Visković i Amor Mio, upravo sad.

0: Pablo, Milan Stanković, Jelly Buba u Estridanu i Jelly Bubu, osim što slušamo ovde, možemo da ih čujemo i uživo na Music Weeku 25. juna. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja u ovom trenutku, a što se tiče radova, imaćemo ih sutra u periodu od 7 do 17 časova na petlji Vranje u oba smera. U zoni radova za saobraćaj će se neizmenično zatvarati zaustavna i preticajna traka, dok će se saobraćaj odvijeti slobodnim trakama, tako da vozači ispratite u ovom delu saobraćajnu signalizaciju, malo više pažnje. Estri želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nova pesma Ela, Gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Kada metal fire

0: bitno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Vi znate da Hörmann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
3: Hörmann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hormann.rs.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
6: Ovog leta otkrite eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. cepterhotelvbanja.com.
7: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
8: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu. Samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival. Do 19. jula na Kalemegdanu. Svakog dana od 14 do 00.
9: S3 dan donosi
10: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Sunce napolju na S3 Rasta i Tajland. I gde ćemo bolje od ovoga? I ko bi da sluša Rastu uživo? Tu je Music Week, tu je 28. jun kada će on imati svoj nastup, tako da nabavite karte na vreme. A upravo sada tu nam je nešto da skroz drugačiji zvuk, da uspori skroz ovaj vibe i ovaj ritam ovog utorka. Kome to treba? Evo tu su Valentino i Ana Kokić. I stvar, ne boli me to. Dobar dan i dobrodošli u S3 dan. TNN sa vama, družimo se još nekih sat vremena.

0: 11 je Aca Pejović i Oko mene sve i ovu stvar Čačani mogu da čuju uživo 3. jula na Cvetnjaku.
1: Ovo je S3.
0: A u nastavku su tu BFF, Teatirović i Barbara Bobak da ubrzaju ovo radno vreme. Slušamo Sam Tu Led. Dobar dan. Dobar dan.

slaba i tanka. Višnji Petrović i Ederlezi za par minuta na našoj playlisti i Magla Band, koji je nakon 6 Sava Centara zakazao i Arenu Zagreb 19.

0: Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, jedino sa na jugu i jugozapadu mogući pljuskovi sa grmljavinom. 25 stepeni je trenutno na Paliću, 27 u Negotinu, 19 na Zlatiboru i 25 izmereno u Beogradu. Do kraja dana maksimalno ide do 29.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.com.

0: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje Groove Storm Bluetooth zvučnik 17.999. Tehnomanija.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundoloko i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Top. Da, za 5 dana nam ono stiže, tako da ko želi da čestita, može da čestita već sada. Ovo je S3. A u nastavku su nam tu Sergej Pajić i Edita. I stvar Rio Rio.

0: I ova stvar se jako sluša leti. Sergej Pajić i Edita i stvar Rio Rio za nama. Prošlo je pola tri i vreme je za najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije drugog dana posete Gruziji razgovarao je sa predsednikom parlamenta Šalvom Papuašvilijem o daljem unapređenju odnosa Srbije i Gruzije. On je naveo da su razgovarali o jačanju parlamentarne saradnje i češće razmene na svim nivoima. Danas je odlučujući dan za naftnu industriju Srbije pošto ističe licenca OFAK-a za operativni rad kompanije, ali i licenca za produžetak pregovora MOL-a i Gazprom Njefto o prodaji ruskog udela. Ministar pravde Nenad Vujić rekao je da je Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje na predložene izmene seta pravosudnih zakona, koje je u ponedeljak utvrdila vlada Srbije. Istakao je da je cilj novih rešenja dodatno unapređenje organizacije pravosuđa. Zbog spajanja autoputa Miloš Veliki i Moravskog koridora privremeno je zatvorena naplatna stanica u Preljini kod Čačka. Za desetak dana Kraljevo će se naći na mapi gradova koji su povezani mrežama autoputeva, rekao je direktor preduzeća Koridori Srbije Aleksandar Antić. Do sada je u saobraćaj pušteno 72 km puta. Ministarstvo prosvete objavilo je na svom sajtu rešenja testa iz matematike koji su učenici osmog razreda jutros polagali u okviru male mature. Sutra će polagati test iz izabranog predmeta. Čuli ste vesti.
2: Radio. Estri dan.
0: Satijano. Dobar dan, Estri Nacio. 16. junije i ko ne prima platu polovinu meseca, mi imamo jedan live hack za vas, za prizivanje para. Zove se novčano pranje vrata za 2026. i to znači da perete vrata vodom u kojoj ste dodali jednu kašiku soli u bilo koje vreme. 17., 18., 20., 26., 27. i 29. juna. Nadam se da ste popamtili ove datume. Meni sad kao domaćici je recimo palo na pamet da li mogu da ubacim u tu vodu, da ubacim i neko sredstvo za pranje vrata drveta. Mislim, kad već čistim, da bar očistim onda kako treba. A ako i ova fora upali za pare, dajte, javljajte nama ovde na Viber obavestu.

0: kafana.
1: Noći Sanja Vučić. Slušali smo Vagabunda tačno u 2:42. Dobar dan, Estri Nacio. U toku je svetsko prvenstvo u fudbalu. Cela planeta gori, čupa kosu, računa, kalkuliše. Ko će da pobedi? Gde će se utakmice gledati? Ko igra večeras? Ko igra sutra? I pitali smo se o svemu tome, gde je i šta radi Nikola Jokić u ovim trenucima? I on, gospodin čovek, eno ga u Somboru. Gleda predstave onako mirno iz publike, bez hajpa, bez nervoze, samo čista kultura i iskreno mislim da većina nas zavidi njemu na toj lakoći postojanja. Ja mislim da bismo svi voleli da budemo Nikola Jokić i ne znam koliko ste vi trenutno kuli i opušteni. Mi se trudimo da budemo takvi i evo tu nam je sada Mija Borisavljević i stvar opala. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

0: 15 za par minuta na našoj playlisti i Nikolija i stvar U sobi greh. I ovu stvar možemo da čujemo i uživo 3. jula na rovovima Niške tvrđave u okviru Southdance festivala. Na putevima Srbije i na graničnim prelazima za sada mirno, bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče radova, imaćemo ih do 30. juna u toku svetlog dela dana na deonici Batrovci i Dobanovci u oba smera, tako da vozači u ovom delu ispratite saobraćajnu signalizaciju, obratite malo više pažnje, a Estri želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Spektrum Band. Novi hit. Atlantida.
3: Daje mi skidan, suzano skida.
2: Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band. Atlantida.
3: To ne ljubav kao Atlantida.
2: Spektrum Band. Atlantida.
4: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: I nađe li ti posao?
8: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
7: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
8: A šta, tamo nema CV-a?
7: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
8: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
7: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
8: Znači samo odem i šta?
7: Gde si posao?
8: Posao da snimim taj video.
7: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
9: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd.
12: Nastupaju
11: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
13: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
14: S3 dan donosi
15: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
16: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Tačno je 3 minuta do 3 Emina Jahović i Mirza Selimović i stvar ništa ili sve. Ovo je S3. U nastavku je tu Marina Visković sa novom pesmom Lesi. Tu nam posle stiže i Senida, stiže i Rasta. A ja sam Tijena i čujemo se sutra ponovo od 11. Vi ostanite uz najjače trending hitove i ostanite uz Jovanu koja će ovde da vas sprovede do kuće. S posla do kuće. Ćao se. Novo na SSG. Ubijam ponos, pali pesno. Dobro se pali, miraš pesno. Marina Visković.

Bio je ovo Rasta i Adio Amore. A vama dobar dan, ja sam Jovana. Slušamo se danas do 7. Koliko vam se puta desilo da se uvalite u kauč i spremni da gledate dobar film, a onda narednih sat vremena provedete samo scrollujući kroz Netflix? Kažu da skoro 90% parova potroši više vremena na biranje i svađu oko toga šta će gledati nego na sam film. Tako da, da se to više ne bi dešavalo, imamo predlog za vas. Nova stvar na Netflixu, film Ghost, koji je postao jedan od najgledanijih na ovoj platformi. Premašio je čak milijardu gledanja za samo nedelju dana. Znači, nema više vraćanja, većanja i glasanja. Daljinske ruke, pustite Ghost i rešili ste dramu bar za večeras. U nastavku slušamo Milicu Todorović, Mahrinu i Sašu Matića.

0: Saša Matić je pevao za nas Sve bi ti i ja. Ostanite uz S3. Nakon jučerašnjeg tmurnog dana sunce nam se konačno vratilo u punom sjaju, pa u većem delu Srbije danas imamo pravi letnji dan. Jedino su na jugu zemlje mogući kratkotrajni pljuskovi. Što se tiče trenutnih temperatura, u Somboru je trenutno 28 stepeni, u Kragujevcu 27, u Nišu 28, a takođe toliko je i u Beogradu. Sutra nas očekuje još toplije i pretežno sunčano vreme sa maksimalnom temperaturom do 31 stepen.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Novi hit, Ela, bez tebe.
3: Na buku šta me ste probala, u zemlju Bože sam ti probala.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Kada me da...

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
5: Novi hit, Lene Čolak, Pozdravije.
6: Pozdravije, kad se s drugima na pozdravije, kad ostaneš bez para.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Pozdravije.
6: Pozdravije ti od mene.
7: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za mundijal. Samo za MTS korisnike. Opremi se za futbolsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
8: Slušaš S3 Voz. Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
9: Jer ne vraćam se nikada.
8: To je.
9: To je.

0: Za operativni rad kompanije, ali licenca za produžetak pregovora MOL-a i Gazprom njefta o prodaji ruskog udela. Inspektori lokalne samouprave u Kosovskoj Kamenici zatvorili su zgradu ambulante koja funkcioniše u sistemu Ministarstva zdravlja vlade Srbije i naložila privremenu obustavu pružanja zdravstvenih usluga. Preostali Srbi u Kamenici kažu da se od juče upućuju u ambulantu u Ranilugu udaljenu 15 km. Ministar pravde Nenad Vujić rekao je da je Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje na predložene izmene seta pravosudnih zakona koje je u ponedeljak utvrdila vlada Srbije. Ministarstvo prosvete objavilo je na svom sajtu rešenja testa iz matematike koji su učenici osmog razreda jutros polagali u okviru male mature. Sutra će polagati test iz izabranog predmeta. Čuli ste vesti. Radio
1: S3 vožnja sa Jovanom.
2: Dobar dan ljudi, konačno smo dočekali sunce posle jučerašnje kiše, a imam i sjajnu ideju ako planirate izlazak večeras. Grčka zvezda Nikos Vertis peva večeras na River Festu, tako da su vetrić sa reke i grčki melo su zvanično najbolji plan za rasplađivanje. Dok čekamo veče, ja sam tu da vam skratim popodne i olakšam povratak kući. U nastavku slušamo Anu Nikolić, Acu Pejovića i sjajan duet Nataše Bekvalac i Zoji. Pojačajte zvuk i vozimo se uz Radio S.

Slušali smo Natašu Bekvalac i Zoji pesmu U inat. Kod njih su definitivno dobri letnji hitovi Stvar genetike. Kako da izbegnete dramu i naporne razgovore na poslu? Imamo genijalan savjet. Znači, počnite samo da pijete mnogo vode. Fora je u tome da ćete biti previše zauzeti stalnim odlaskom u toalet da biste uopšte imali vremena za bilo čije gluposti. Šef počinje da davi, kolega hoće da vam uvali svoj posao, vi samo prođete pored njih sa velikom flašom vode, slegnete ramenima i kažete joj, izvini, moram hitno u WC. I bukvalno čuvate zdravlje i živce u isto vreme, a pustite druge da prave dramu. Slušamo Lexington i Budi. Uživajte.

0: Bila je ovo Teodora sa pesmom Trezna, tačno je 10 do 4, sluša 6-3. S3 saobraćaj. Trenutno su gužve na bulevaru Kralja Aleksandra, najviše na uglu sa Rooseveltovom i Takovskom, a usporeno je takođe i u Nemanjinoj, Kralja Milana i na Bogosloviji. Birajte alternativna ruta ako možete, ako ne, samo strpljivo, srećan put, želim vam Radio S.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Nova pesma, Ela, Gola istina.
3: Pusti pogled, malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
5: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
9: Herman, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hormann.rs.
10: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
11: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. cepterhotelvbanja.com.
12: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
13: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
14: Priča kako želeš da praviš rokadu.
13: Lena Čolak. Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
15: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu. Samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival. Do 19. jula na Kalemegdanu. Svakog dana od 14 do 00.
1: Slušaš
16: S3 Vožnju.
1: Kad god

Bila je ovo Seka i Leg za spavanje. Pojača S3 stižu najbolji trending hitovi. Znaš onaj osjećaj kada letnje večer u gradu postane toliko toplo da samo tražiš mesto gde ima bar malčice vetra? E, zvanično imamo savršen plan za vikend jer se od ovog petka 19. juna ponovo otvara bioskop na otvorenom kod galerije. Sve je potpuno besplatno, treba samo da ponesete svoje slušalice, smestite se na Savsku promenadu i gledate film pod zvezdama uz reku. Filmovi se puštaju svakog petka i subote sve do kraja avgusta, tako da bolji izgovor za romantični date ili bleju sa društvom nećemo imati ovog leta. U nastavku stižu Peđa Jovanović, Nikolija i Marina Visković.

0: Ben Sedini, bila je ovo Marina Visković. Pojačaj, S3. S3 vreme. Trenutno je u Novom Sadu 27, toliko je u Nišu, u Kragujevcu je 26, a u Beogradu je takođe 27. Ostaje vedro do kraja dana. Vremensko
1: donosi. Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Da li ste spremni za letnje avanture? U Intersportu je u toku međusezonsko sniženje do 40% popusta na deo asortimana. Omiljeni sportski brendovi za leto, boravak u prirodi i svakodnevne aktivnosti čekaju vas u Intersport prodavnicama i online. Akcija traje do 30. juna. Intersport, u srcu sporta.
5: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
7: odabereš Radio S koji ti se sluša
6: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
8: Novi hit Lene Čolak, Pozdrav je.
9: Pozdrav je kad te drugima na pozdrav je kad ostaneš bez para.
8: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Pozdrav je.
9: Pozdrav je.

0: Kakva stvar. Bilo je ovo Senida i Ledi Vatra. Slušaš najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije drugog dana posete Gruziji razgovarao je sa predsednikom parlamenta Šalbom Papuašvilijem o daljem unapređenju odnosa Srbije i Gruzije. On je naveo da su razgovarali o jačanju parlamentarne saradnje i češće razmene na svim nivoima. Danas je odlučujući dan za naftnu industriju Srbije pošto ističe licenca OFAK-a za operativni rad kompanije, ali i licenca za produžetak pregovora MOL-a i Gazprom Njefta o prodaju ruskog udela. Inspektori lokalne samouprave u Kosovskoj Kamenici zatvorili su zgradu ambulante koja funkcioniše u sistemu Ministarstva zdravlja vlade Srbije i naložili privremenu obustavu pružanja zdravstvenih usluga. Preostali Srbi u Kamenici se od juče upućuju u ambulantu u Ranilugu udaljenu 15 km. Zbog spajanja autoputa Miloš Veliki i Moravskog koridora privremeno je zatvorena naplatna stanica u Preljini kod Čačka. Za desetak dana Kraljevo će se naći na mapi gradova koji su povezani mrežama autoputeva, rekao je direktor preduzeća Koridori Srbije Aleksandar Antić. Do sada je u saobraćaj pušteno 72 km puta. Večeras i sutra rano ujutru na programu su još 4 meča prvog kola svetskog prvenstva u fudbalu. Prvi meč večeras od 9 igraju Francuska i Senegal. Čuli ste vesti.
2: Radio. S3 vožnja.
3: Sa Jovanom.
0: Kako stojite sa energijom? Ako ste upravo ugasili laptopove, spakovali se i krenuli kući, skidajte te namaštene radne face, spuštite prozor i pustite leto u kola. Muzika je spremna, puštam Anđelinu, Rastu i Mahrinu.

0: žene sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Bila je ovo Mahrina i Stvar koje boje. Slušaš S3. Japanci su nam još jednom održali lekciju iz kućnog vaspitanja. I to pravo sa tribina mundijala. Utakmica je bila gotova, a na stadionu bio opšti haos. A japanski navijači vade kese iz džepova i kreću da čiste. Red po red pokupili su svaku plastičnu čašu i omot od grickalica i ostavili tribine čistije nego što su ih zatekli. Meni je ovo nestvarno. I mislim, zamislite samo taj nivo svesti da ti posle nalikog adrenalina i piva, da ti prva pomisao bude skupljanje tuđeg smeća. Kod nas realno posle tri pića u kafiću ostavi sto kao da je pala bomba. A ovi ljudi su u celom svetu pokazali šta je u stvari kultura. Zato ajde da večeras uz utakmicu budemo bar malo kao Japanci, pokažemo da i mi znamo za red. U nastavku Magla Band. Tvoje ruke sipaju
2: otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Slušali smo Martini, Henny, slušaš S3? S3 saobraćaj. Gužve su na autoputu od Arene ka Gazeli i od Mostarske petlje ka Autokomandi. Takođe, Kralja Milana, Nemanjina u oba smera je problematična, kao i Kneza Miloša, Takovska, a usporeno je i na Brankovom mostu ka Dečanskoj. Tako da, samo strpljivo i nađite alternative ako možete. Srećan put, želim vam, Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Daj mi skidam, susamo skida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
4: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
5: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

0: Pažnja, za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
1: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
2: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.

Nisi mu ti žena, Milan Stanković, samo na estri. Koliko vas trenutno trpi fudbalsku torturu kod kuće samo zato što je nemoguće pobeći od utakmica na TV-u? A ako ste jedni od onih koji gledaju u ekran i nemaju predstavu šta je to offside, imamo zvaničan spas za vašu savest. Naletela sam na neko istraživanje gde čak 66% ljudi kaže da je potpuno legitimno navijati za neki tim, pazi sad, čisto zbog vajba. Znači, ne znaš ni jednog igrača, ali ti se, na primjer, sviđaju njihovi dresovi, ili ti je selektor simpatičan, ili ti jednostavno prija da popiješ hladno piće i atmosfera u kafiću. I meni je to skroz pošteno. Fudbal jeste tu zbog dobre energije, a ne da svi glumimo stručnjake i da se nerviramo oko taktike. Tako da slobodno izaberite reprezentaciju čiji vam se boje najviše slažu uz outfit i slavite kao da vam je rod najrođeniji.

0: Bila je ovo Jayla i Ruine. Tačno u 5.15. Pojača S3. S3 vreme. Do kraja dana vedro, trenutno je u Novom Sadu 27, a toliko je i u Nišu, Kragujevcu i u Beogradu. Od sutra nas očekuje rast temperature čak i do 33 stepena.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
6: Hermann. Kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
7: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
8: Kako može jedan da bude tri?
9: Šta radiš ti?
8: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
9: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
8: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
10: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
11: Tehnomanija, golmanija.

0: Santa Leda, Lapsus Band. Slušate najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije rekao je da će prema njegovim saznanjima licenca za rad naftnoj industriji Srbije biti produžena za još 15 dana. Danas ističe licenca OFAK-a za operativni rad NIS-a kao i licenca za produžetak pregovora MOL-a i Gazprom Njefta o prodaji ruskog udela. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović potpisala je ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem NIS-om. Sporazum koji je prethodno usvojila vlada Srbije omogućiće da se ukoliko MOL grupa uspešno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu. Prema ugovoru koji je vlada Srbije usvojila, biće kupljeno dodatnih 5% akcija u NIS-u, a rafinerija će minimum narednih 10 godina raditi u kapacitetu u kojem je radila 4 godine pre uvođenja američkih sankcija, navela je ministarka Handanović. Ministar pravde Nenad Vujić rekao je da je Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje na predložene izmene seta pravosudnih zakona, koje je u ponedeljak utvrdila vlada Srbije. Rukometni klub Partizan oprostio se od trenera Đorđa Ćirkovića, koji je trogodišnji mandat na klupi crno-belih završio sa 6 osvojenih trofeja. Njega će naslediti

A da li polako spremate kofere za more? Ako ove godine planirate da idete u Crnu Goru, obavezno ponesite majicu viška u torbi za plažu. Ulcinj, Budva, Tivat i Herceg Novi su potpuno zabranili šetnju u kupaćim kostimima kroz grad. Dakle, nema više onoga da izađete iz vode pa u bikiniju ili šortu uletite u radnju ili sednete na ručak. Kazne su brutalne, idu od 200 pa čak i do 500 evra. Pa vi vidite da li vam se isplati da rizikujete, jer za te pare realno možete i da produžite letovanje za neka 3 dana.

0: Slušali smo Aleksandro Prijović i Mesto zločina, samo na S3. S3 saobraćaj. Gužve su trenutno na autokomandi Južnom bulevaru. Došlo je i do udesa na autoputu kod policijske stanice Voždovac. Što se tiče graničnih prelaza, malo je veća gužva na Horgošu, na izlazu iz zemlje. Gde god da ste se uputili, samo polako, strpljivo i srećan put. Želim vam Radio S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem

0: crcu šansu.
1: Abela Farm.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
4: Draga, jesi li danas za akciju?
5: Bez klime, nema šanse.
4: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
7: Slušaš S3 vožnju.

Slušali smo Infarkt duše, Željko Nikolić i Dara Bubamar. Usporavamo maksimalno ovaj utorak uz Valentina i Anu Kokić. Ide Boli me to, samo na S3.

0: Branimir Banjanin i Amar Gile za sve pare. Baš tako. Pojačaj, S3. A, da li skupite sličice sa svetskog prvenstva i da li vas brine njihova nestašica?
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Imamo rešenje za nestašicu sličica i to tamo gde ga najmanje očekujete. Svi smo šatrom moderni i urbani, a tučemo se ispred trafika kao da je 1930. I ne kažem slučajno 1930. zato što je zapravo tada i počelo sve. Jugoslavija je izbacila prvi album sa sličicama fudbalera pre 30 godina, pre Paninija.
3: Neverovatno, evo, vrtim kroz glavu film Montevideo, Bog te vide i ne sjećam se sam video sličice.

0: da se nacrtajte ispred u 8.00 kada je početak radnog vremena. Molim lepo.
1: Jasno, jasno. Pa ne, bilo je pitanje vremena kada ćemo dobiti sličice koje su ispale iz kamiona. Nisu nestale, nisu rasprodate, nego su ispale iz kamiona na putu do trafika i završile na buvljaku. Apsolutno sve jasno sad.
0: Upravo tako.
2: E3 jutro. Svakog radnog dana.
1: Od 7 do 11.

zavisna od nas. Teodora nam je pevala stvar linija. Tačno je 6:20. Samo najbolji trending hitovi na S3. Do kraja dana vedro, trenutno je u Novom Sadu i Nišu 27, a u Kragujevcu i Beogradu je 26. Od sutra nas očekuje rast.

0: temperatura čak i do 33 stepena.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Nova pesma. Ela. Gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Drina i dedovina. Super kombin.
5: Prava milina. Nekad gužva, nekad vrućina. Samo mir i tišina.
6: Odmor kod pravih domaćina.
4: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
7: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
8: E, nađe li ti posao?
9: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
8: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
9: A šta, tamo nema CV-a?
8: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
9: Ha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
8: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
9: Znači samo odem i šta?
8: Gde si posao?
9: Posao da snimim taj video.
8: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
10: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
13: Ovog leta otkrite eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
14: Draga, jesi li danas za akciju?
15: Bez klime nema šanse.
14: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
15: Dragi, sad može. Vivax akcija.
16: Pažnja, za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
17: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.

0: Bila je ovo Edita i Sama.
1: Slušajte najnovije veze.
2: Znanjima licenca za rad NIS-a bit će produžena za još 15 dana, rekao je predsjednik Srbije. Dodao je da je veoma zadovoljan rezultatima posete Gruzije i da očekuje da će Srbija i Gruzija postići ugovor o slobodnoj trgovini do sredine oktobra. A ministarka Đedović-Handanović potpisala je ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem NIS-om. Sporazum koji je prethodno usvojila vlada omogućit će da se, ukoliko MOL postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a snabdevanje srpskog tržišta i rada rafinerije u Pančevu. Inspektori lokalne samouprave u Kosovskoj Kamenici zatvorili su zgradu ambulante koja funkcioniše u sistemu Ministarstva zdravlja vlade Srbije. Naložili su privremenu obustavu pružanja zdravstvenih usluga. Ministarstvo prosvete objavilo je na svom sajtu rešenja testa iz matematike koji su učenici 8. razreda jutros polagali u okviru male mature. Sutra će polagati test iz izbornog predmeta. Večeras i sutra rano ujutru na programu su još 4 meča prvog kola mundijala. Prvi meč večeras od 9 igraju Francuska i Senegal. Slušali ste vesti.
3: Radio S3 vožnja
4: sa Jovanom.
0: Polako ulazimo u onaj deo dana, najljepši deo dana, kada je opušteno letnje veče. Ako ste završili sa svim obavezama danas i jurite negde na bleju ili kafu ili prosto idete kući da se odmorite, imamo savršenu muziku za te kilometre pred vama. Uživajte u ovom suncu i vozimo se zajedno na S3.

Znači, kad nemam. Samo na estri. Da li vas hvata ona slatka jeza kada čujete uvodnu špicu i znate da vas čeka sat vremena čistog spektakla sa zmajevima? Stigli su prvi detalji za treću sezonu serije Kuća zmaja, koja stiže 22. maja na HBO. Kritičari kažu da nas čekaju najveće i najbrutalnije bitke ikada snimljene za televiziju. Čak je i na Rotten Tomatoesu ocenjena sa 100%. Sve prošti od adrenalina, porodičnih drama, izdaja. Tako da sada već možete da otkažete sve obaveze koje ste imali za vikend i spremite se za ozbiljno binđovanje. Na vreme obezbedite i zalihe kokica, jer kad Targaryeni krenu da pale sve pred sobom, jedino bezbedno mesto bit će vaša fotelja.

0: Slušali smo Džalo i Bubu, Karantin samo na S3. S3 saobraćaj. Što se tiče gužvi, uglavnom najviše u centru, došlo do udesa u Takovskoj na uglu sa Kosovskom, i uglavnom Takovska i Kneza Miloša su najprometnije i iz bulevara ugao sa Takovskom. Tako da samo strpljivo i polako, srećan put, želim vam S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Novi hit, Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.

0: Season Sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti Mid-Season Sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
1: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
2: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za Octo... nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje...

0: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
1: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Slušaš
3: S3 Boš.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
4: Jer ne vraćam se nikada.
3: To je...
2: To je...

Aco Pejović u 3 minuta do 7. U nastavku ide mnogo jak duet Magla Band i Višnja Petrović i pesma Manipulator. Moje ime je Jovana, slušamo se sutra ponovo od 3 do 7. Ostanite uz S3.

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore ko kerozin. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
6: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
5: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
7: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Vaše dvorište zaslužuje štil, kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
10: Novi hit, Lene Čolak, Pozdrav je.
11: Pozdrav je, kad sa drugima na pozdrav je, kad ostaneš bez para.
10: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Pozdrav je. Pozdrav.

0: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida.
1: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. Art srednja crta salon.rs.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
6: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
10: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
11: Priča kako želiš da praviš rokadu.
10: Lena Čolak.
11: Luda, luda sam.
10: Rokada.
11: Dobro, znaš i sam.
10: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada. Rokada.

volim te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene.

nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene.

0: akciji. Nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
3: Trending hitovi.
4: I samo dobar beat. S3.

0: Oj, oj, oj, kakav danak neiskustvu.
1: Da si igrao Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.

Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta jer ima i ko navija za tebe. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.

0: za nas.
1: Foi Lifestyle Radio.
2: S3.